za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje. Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Rim tim tagi digi. Baby lasanja, rim tim tagi dim. 60 do pol na hitar, a veste, kaj se ti uno, kaj enka slišaš Sjela baba v balon, pa se ti pa poje cel dan in se tega ne moreš ne biti iz glave.
1: To je že cel teden dogaja.
0: No, bož, da se vam poje tale verzija, ki jo je naredila Lara.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Svaka čast i vam i Cenetu Pokojenka in imam veći del televizije ožbano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res svaka vam čast, svog danes koje je deževno, res, darovala sam, isto sam darovala, otroci su tisto, kao otroko daš koje je mali, nikoli ne bo pozabil, res, morje je pa res tisto, malo drugače, res svaka im čast, sem vam skupaj, ker to ni mali zaloga. To je ogromno zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res, vse ne pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno. Res, svaka čas.
2: Hello, darkness, my

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.

0: Дежеля Юнако. Радио
1: 1. Халло, а сега добил Ервина.
2: Ервин, я жив.
1: Виж кай, Ервин, опрости, мен са река да те аз морам поклицат, че желим плесат на... Плесат. Плезат на та ваш знаменити 360 метрски рауфинг.
2: Хай, ја, морате мене покличат, ампак плезат на димник и так ни доволено, то си ведо, не?
1: Драги Ервин, Роберт Рошкар тука, искрено, јас нисам ведо да е преповедно, но јас сум склепо да се дајат гор, затоа кај всяка тог часа видим на Ютубо неке виде да люди грео гор, не вем, могуќе тоа од тега живо долго часа, кој е шок до назадње. Погледте, тука гре за едно велико добродено ствар, за Дежеле Јунако, намеч јас сум вчера и целоти Словенија обљубил да ќе летос подремо рекорд, па пошлемо сенга од рока веќ кот лани на море, да му клуб моему грозному страху пред вишино сплезав на таа ваш димник највиши во Словенија, озрема Европи. Ервин, јас би рад поведал да тука гре за добродилност, да тука гре за отроке.
2: А ја, ти си рожен.
1: Ја, ја сам, ја.
2: Ти гре за добродилне на мене, потем па се лахко поговаряме тука.
3: Јој, не.
2: Ампак мормо повредити.
1: Абсолютно, ја.
2: Се варностне протоколе, па усредно варување. Брез тега плезат на димник не гре. In pika.
1: Абсолютно, бомо тоа наредили. Јас бера сам поведо да сам се читал на екстра право себе обрнано.
3: Здраво, Ервин, јас бом тлеја ускочила зала, ја. Ти издереш ова домовка, дејанско ма можганен да размишља. Огланема, лах, простим повеше Рошио да најне дела тега. А веш, кар коли друга, сам не на рауфинг плазит, но же така так е преповедан, кар си реко, па проблематичен е, па на робо, па не вин каше се, па ше нега е вишине страх. Амо лах речеш, сам простим, не, не доволим.
2: Draga Zala, za tako veliko dobrodelno akcijo pa res ne moramo reči ne, se moramo pogovoriti naprej. In še ta dimnik je pred dvemi dnevi praznoval 50 let svojega obstoja, tako da jaz mislim, da se lahko neki pogovorimo in uredimo.
1: Hvala lepa, Ervin, ti si absolutno moj človek.
2: Roši, mi dva se bova slišala.
1: Bova.
2: Prva tvoja naloga je pa rekord, pa se potem dogovorimo naprej. Pozivam pa še Deželo Junako, da pošljete kakšen SMS in pošljemo Rošita na najvišji dimnik.
1: Hvala lepa, ljudje me danes sprašujejo, a si želiš, da ne bi padel rekord, da ti ne bi bilo treba iti? Ja, hvala da ne. Popaj bojo pa celo življenje ljudje govorili, kaka sreča, da ti ni bilo treba iti, ker itak ne bi ti nikdar ratalo. Jaz grem, absolutno grem. In naj pade rekord, ker jaz hočem iti gor. Mislim, hočem.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1, 9, 1.

napredujemo, so samo oko govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment, se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razum.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.